kāngkīrī dīgī zōma nā, kāngkīrī nūdī yāngī kī, dīgī nāmyā zōbī chī, ngā yī mīndī kīlā pī, nyē yāng kōnyā.